Як би учисо Юль Бранер міндік пенела саскодо ке вов пінжара веласпе ке вов сиром. Шо хачила жаласпе катаркадо, фере міндік ваздалас опрепе скоро маніпе. Анде берш, як мія й няшле в тавардеш, лазвовте цирдл пе гітара, та й те джіла бил романе джіла, песке амалеса, со сас пінжардо арчистанда Русія, о Альоша Димитревич. Кодо со бутману ж чижанен, си кодо кео Юль Бранер марлас пе вианда роменге чачи мата. Та й сас по англу нор романо кеди пе, со International Roman Union кердас андо Лондон, андо берш, як мія й няшле в тавардеш та ек. Та еко те сас вов Алусардо сар хоноровано президенто андо Иру пе интрего пескотрајо. Када лапачи васа гелас вов кетанес кавре роменца андо FN Контурет анде Манхеттан, та е сар англни романи организација анде Лума ласо Иру пинжари пе катаро FN. О Юль Бранер жалка и романи хисторија сарек акторо со ни рисардас ви Тони Аворд, ви Оскар Аворд, та ви ни рисардас буте манушенго ками пе. О Юль Бранер сика дас ке бири пе те сика вел пе ек позитивно патрето па ером, та е шоха чигаравлас песко романи пе.